0: Guruji, mă șap. Guruji, mă șap, dadi. Uuuu, sunt cu gândie, uai, tu nu înțeleg, tu nu nene mingo. Tu nu nene mingo. Tu nu nene mingo. Tu nu nene mingo. Tu nu nene mingo. Tu nu nene mingo. Negas negile nele. Nele? Nele. Nele? Nele. Nele? Nele? Nele? Jamge Nele? Jamge. Iyamu neo mami? Jamge. Imnyano?
1: Hello?
0: Imnyano Nele?
1: Jamge
0: Richard. Richard, Mbugusit number 5 kuga ugoni 208,000 Kenya shillings. Congratulations. Pongesi sana. Matitile?